Label Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

Italije i SAD, dok evropske zemlje još nisu zauzele konačan stav. Evropske države s druge strane ne podržavaju američkog kandidata Williama Rugera. Vijeće za implementaciju mira PIK 3. i 4. juna trebalo bi izabrati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a Sjedinjene Američke Države po prvi put kandidovali su svog čovjeka za tu funkciju Williama Rugera. Ruger je blizak pokretu MAGA i administraciji predsjednika Donalda Trumpa, poznat po zagovaranju izolacionističke politike, smanjenju američkog angažmana u svijetu, povlačenju iz međunarodnih misija i protivljenju članstvu Ukrajine u NATO-u. Nasljednik Kristijana Šmita još nije poznat, a konačna odluka očekuje se nakon sastanka PIK-a 4. juna. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kupite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, krajem aprila na evidencijama nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je nešto više od 249.000 osoba, što je za oko zaposlenima i dalje skoro 49.000 mladih od 15 do 29 godina. Krajem marta u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je registrovano skoro 542.000 zaposlenih. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine danas će biti razmatrano pitanje novog opšte kolektivnog ugovora. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović izjavio je da sindikat predlaže da se ugovor primjenjuje na radnike u javnom i privatnom sektoru, čime bi bilo obuhvaćeno oko 450.000 zaposlenih u Federaciji BiH. Ugovor bi između ostalog regulisao minimalnu platu, regres, topli obrok, godišnje odmore i druga radnička prava. U sarajevskom naselju Grbavica, u ulici Hasana Brkića, kod šoping centra Grbavica, usled jakog vjetra, oboreno je stablo koje palo na pješačku stazu i onemogućilo prolaz. Prema prvim informacijama, nema povrijeđenih niti materijalne štete. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavili su nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i povremeno jak vjetar u cijeloj zemlji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je trening na stadionu Grbavica u Sarajevu, kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada navijača. Trening je bio otvoren za publiku, a selektor Sergej Barbarez provodio je taktičke zamisli dok je ekipa radila u pozitivnoj atmosferi. Kapiten Edin Džeko trenirao je odvojeno zbog lakše povrede, a reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u SAD, gdje ih prije početka svjetskog prvenstva očekuje prijateljski meč protiv Paname u St. Louisu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Krajem aprila na evidencijama nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je nešto više od 249.000 osoba, što je za oko 4.000 manje nego mjesec ranije. Tokom aprila zaposlene su 7.053 osobe, dok je među nezaposlenima i dalje skoro 49.000 mladih od 15 do 29 godina. Krajem marta u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je registrovano skoro 542.000 zaposlenih. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine danas će biti razmatrano pitanje novog opšte kolektivnog ugovora. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović izjavio je da sindikat predlaže da se ugovor primjenjuje na radnike u javnom i privatnom sektoru, čime bi bilo obuhvaćeno oko 450.000 zaposlenih u Federaciji BiH. Ugovor bi između ostalog regulisao minimalnu platu, regres, topli obrok, godišnje odmore i druga radnička prava. U sarajevskom naselju Grbavica u ulici Hasana Brkića kod šoping centra Grbavica usled jakog vjetra oboreno je stablo koje je palo na pješačku stazu i onemogućilo prolaz. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih niti materijalne štete. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavili su nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i povremeno jak vjetar u cijeloj zemlji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je trening na stadionu Grbavica u Sarajevu kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada navijača. Trening je bio otvoren za publiku, a selektor Sergej Barbarez provodio je taktičke zamisli dok je ekipa radila u pozitivnoj atmosferi. Kapiten Edin Džeko trenirao je odvojeno zbog lakše povrede, a reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u SAD gdje ih prije početka svjetskog prvenstva očekuje prijateljski meč protiv Paname u St. Louisu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, krajem aprila na evidencijama nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je nešto više od 249.000 osoba, što je za oko 4.000 manje nego mjesec ranije. Tokom aprila zaposlene su 7.053 osobe, dok je među nezaposlenima i dalje skoro 49.000 mladih od 15 do 29 godina. Krajem marta u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je registrovano skoro 542.000 zaposlenih. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine danas će biti razmatrano pitanje novog opšte kolektivnog ugovora. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović izjavio je da sindikat predlaže da se ugovor primjenjuje na radnike u javnom i privatnom sektoru, čime bi bilo obuhvaćeno oko 450.000 zaposlenih.

zaposlenih u Federaciji BiH. Ugovor bi između ostalog regulisao minimalnu platu, regres, topli obrok, godišnje odmore i druga radnička prava. U sarajevskom naselju Grbavica u ulici Hasana Brkića kod šoping centra Grbavica usled jakog vjetra oboreno je stablo koje je palo na pješačku stazu i onemogućilo prolaz. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih niti materijalne štete. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavili su nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i povremeno jak vjetar u cijeloj zemlji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je trening na stadionu Grbavica u Sarajevu kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada navijača. Trening je bio otvoren za publiku, a selektor Sergej Barbarez provodio je taktičke zamisli dok je ekipa radila u pozitivnoj atmosferi. Kapiten Edin Džeko trenirao je odvojeno zbog lakše povrede, a reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u SAD gdje ih prije početka svjetskog prvenstva očekuje prijateljski meč protiv Paname u St. Louisu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.